Es que aleluya. Es que aleluya. Es que a pase wo. Fun idan si adura re ati adura mi. Amen. Ejo je ka joko. Ele ikan je itowo lasan ni ibere lale yi isoji bere ni perewu kini akori isoji yi e so le kan si lati ago merin role ka be si joko nibe ile yi o mo kan wa wo pe boya koni to fun wa lati gba ero eri daju wi pe e wa ona wa si ijo deeper life ni opopona otobi road Keto gun oke yen ti e ba ma be ti e ma bi ti won so nipa re ni jarue e ke haleluya to tobi ti e ba wa ni be lale yi e ke haleluya to laririn ti e ba mo yi pe e o ni eri yin e ke haleluya to rinle ani gbogbo ide to ti jana laaro yi e wa pelu eri yin a o bere pelu yin e wa pelu gbogbo awon ti e ti pe ago melo la o joko ke le ba raye joko a fe mo riri gbogbo yin a fe mo riri baba wa na oluwa a fe mo riri gbo awon oba o sidoma kinto gbe mike sile oba o fe pe iwo ni pataki julo o fe so oro die lati pe o wa ati lati pe gbogbo awon ara idoma wa si so yi ti o bere ale yi ti o si tesi waju titi dojo monday ke gbogbo akoso pe ola gbigbe agbara wo awon odo.